0: tan mi kiag tan mi chot chon ta tuhun salah bil tu kan mi ne tu kai chon ta tun a chon ta tun kiakila wal chon ta yun kiakil shal chikin kantbia chon te tun San Antonio también ma kiakdiek ojon ejemplo kuitse ma ojon yol también tiol Dios te que ma kiakchulba te que ton kan ine tuje tuk chonklalan kwan ine qtate qnane Dios a qol chonklale a shikol ke qonsan nim qipumale nim spikyo tuk nabili tonsi qbet tuk untbiya atse khun shinkanu nete
1: atse khun shinkanu nete atat
0: qolun kuknan chokan.